nima bebi enyame o ye ne beye eye urade na ye enti enyume mumba ye mum na ye mani din kron kron so na ye mpeja ne din kron kron nyame oni ye edini